0: Balita kag iban pa.
1: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: formal na nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder sa Sandigan Bayan batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez, Anay Ako Bicol Representative Zaldico, kagiban pa nga may kaangtanan sa suno pa anomalya sa flood control kickback scheme. Ini sa kumpirmasyon sang Sandigan Bayan Judicial Records Division. Bangod sa panibag-ong legal nga tikang nga ini, nagapanawagan ang kampo ni Romualdez ang patas nga pagtratar para mahatagan sila sang nagakaigo nga tion nga sabton ang anuman nga panibag-o nga aligasyon nga ginabato batok sa iya. Gininsister sang legal counsel kag tigpamaba sang anay speaker nga si Attorney Ade Fajardo nga nagakadapat sila nga abisuhan kuntani sang ombudsman kung may opisyal nga pahayag si anay DPWH Secretary Manuel Bunoan batok kay Romualdez samtang yara sa preliminary investigation stage pa lang ang kaso. Ginhingyo man sang bahin sang iya legal counsel nga makit-an ang pahayag sang 28 ka bag-o nga testigo sang ombudsman agud formal nga makasumiter ang mamalidha sang iya nagakaigo nga sabat kag counter affidavit. Nag-umpisa ang pagkalambigit ni Romualdez sa kontrobersiya sang September 2025 sang ginpangalanan siya sang pila ka kontraktor kag anay security personnel sa mga serye sang hearing sa Senado. Pila ka bes naman nga ginpanginwala sang mamalidha ang mga ginaaligar nga kickback kag gininsister nga wala siya sang anuman nga kaangtanan sa pagpagwa sang pondo o sa pagpatuman sa mga proyekto sang DPWH.
1: Balita sa luwas sang pungso.

0: mao nga natural lamang sigurong wala sila'y maligong kasayuran usab mahitungod kang home. Mao ka ng mga butanga, ang padayo namong hatagan o gahayag gikan niining atong mga pagtuon karon. O kining mga butanga, ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
1: Aniya nakita karon sa Kapitulo 4, dining libro hagihapon sa Hob, mga kahigalaan o kaigsunan, o muhangtod na kita sa Kapitulo 5, gikan gihapon na ning libro ha, apan gikan lamang sa pipilang mga bersikulo. O ako nang hinaot nga madugangan pa ang espirituhanong mga butang nga inyo nang nasairan diya sa inyong kinabuhi, kundi ha sa inyong pagpangalagad. O ako nang hinaot usab nga magpadayan ka mo sa pagpakiguban ka namo sa pagtuon sa balaang pulong nining mga orasa. O sa dili pa kumupadayon gayod sa unahan kung palalubon pa nato ang mga butang nga atong makita gikan nini, ako nang hatagan o mga meaning kung bot niya pasabot ang tulog kang ngalan sa mga amigo ni Hob gikan nini. Una, ang bot niya pasabot sa ngalan nga Ilipas, nagpasabot kini sa pulong nga ang Dios ang akong kusog, kung ang Dios ang bililong bulawan. Ikaduha, ang ngalan nga Bildad usab, nagpasabot sa pulong anak sa maglulantugi. O sa matod lamang gayod, brutal siyang pagkatao. Sakit manultik ang Hob. Ikatulo, ang ngalan nga Sofar, nagpasabot sa pulong as paro kun usa ka gamayng langgam. Kinitungod kay siya, ang taong sama sa gamayng langgam din, witwitan kayo bato kang Hob. Silang tulo, may ako sa gayod kang Hob, busa mutubag gayod si Hob kanila. Mao nga matawag da kining intellectual contest sulod sa dagko nila mga stadium kaniadto. Kita usab mga higala gigson anay dagkong stadium bisan karon o bisan ining panahon ta karon. Lamang gigamit kini alang sa mga kalingawan sama sa konserto, basketball, drama o guban pang mga kalingawan nga may kalabutan niya na. Apan sa kapanahon ni Hob ang mga katawhan anausab niya ng mga dapita sa katuyuang pagpaminaw sa kuntisay sa kaalam nga anaa sa tao. O gituuhan kong samtang nagapadayon ang ilang pagdibatihay, anay daghang magkatawon sab nga nagapamati kanilang upat. Uban sa pagtagad kon unsa kahay mamahimong mahitabo pa. Usahay, makaingon kitang sa magdili sibilisado silang magkatawhan kaniadto. Apan kung pamalandungan ta sila og mayo, mas sibilisado pa sila kay kanato karon tungod kay ang hihatagan nila og igong ibugaton mao ang mahitungod sa intelektual kon kaalam. Kumpara ka nato karon din, ang kuntisay sa physical sama sa boxing ang gihatagan o gihigayon sa atong mga estadyo musab. O guban pa, sama sa dulang, may kalabutan niya na. Busa, kung atong pamalandungan ka na og mayo, dili usab kita labaw kaysa mga katawhan sa kapanahunan ni Hob. Si Hob gayon, ana sa dakong kadaot sa kahimtang siyang kagulingon. Ang yawa, midas magganiya sa hilebayan gayod, nga halos wala na'y bisan unsang habilin kaniya. O bisan ng Dios sa maglabihang layo ara kayo gikan kaniya niya ng mga panahona. Si Ilipas ang unang namulong kaniya. Siya ang taong nagabase sa tanan niyang eksperyensya sa kagalingon. Siya usab ang taong dili basta-bastang makalimot lamang dayon sa tarang panghitabo sa miaging mga panahonan. Ang yawi sa tanan niyang gipamulong, diyan kining taong si Ilipas atong makita sa bersikulo 8 sa iyang pag-ingon nga sumala sa akong nakita. Ang tanan niyang gipamulong na ilalom niya ng mga pulunga. Busa makaingon gayud kitang siyang tao nga nagabase kanunay sa iyang eksperyensya. Og siya usab ang taong nakadungog kunuhay sa sikritong mga pulong nga sa mabag. Wala na ilaing nakadungog niya ng tanan gawas lamang kaniya. Busa karon mga kahigalaan o kaigsunan. Aniya, basahon ko na ang bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 2 nining kapitulo 4 sa Hob isip patong teksto. Sa gikingon ko na hangtod na kita karon sa bersikulo 5 nga matod pa. Unya, mitubag si Ilipas ang timanitanhon ug miingon, kung mo'y musulay sa pagpakigsulti kanimo, maguol ba ikaw? Apan kinsa ang makapugong sa iyang kagulingon sa pagsulti? Matod pa niya gikan nining adto kang Hob, kung may musulay sa pagigsulti ka ni Mohob, maguol ba gayd ikaw? O midugang pagayad siya o ban sa pagingon. O gawas pa niya ng tanan, kung may buot kong ipamulong ka ni Mo, buhaton ko gayd.

0: kanang tanan. O gibuhat gayud niya kana manghigalag igsoon tungod kay mat pa niya sa bersikulo 3 o 5 o ikaw nakiguyon sa mga mahuyang o gamot. Ang imong mga pulong nagaagak niya itong nagpapukan o imong gibaskog ang mga mahuyang o tuhod. Apan karon midangat na kinikanimo o ikaw maluya. Kini nagtandog ganimo o ikaw nasamukan. Sama lamang nga maingon siya nining, sa miaging mga kapanahunan hob, nadtong ana pa ikaw sa kabuhong o kadagaya o bansamaing panglawas, nahimo kang turi o kusog o galigon sa matagusang miduol kanimo. Nakahimo ka sa pagpanambag ganila, maingon man sa angay nilang pagabuhaton. May balo kang muhatag kung mutabang sa tanang ana sa kalisod. Apan karon, ana ay talagsaong nahitabo kanimo o kang tanan nahibalik kanimo. Sama ka na lamang sa usa ka walay kapuslan ng papel. Ang tanan, dili na matod ganimo. O kang tanan mong pagpanambag ganiya ito, mahimo bang sundon mo karon sa imong kaugalingon? Makaingon gayud akong ingon usab niya na ang kasagaraang problema hangtod nining panahon na takaron. Dili ba matod man nga mayo kayo kitang manambag sa ubang magkatawhan sa angay nilang pagabuhaton sa panahong ang kalisdanan mudangat kanila sa paging wala nila damha? Ngani usahay, mayo kayo kitang muhatag kanila sa atong mga eksperyensya nga ingon niya na o kahay ingon niya to kung niini ang nahitabo kanimo o nasulbad mura ka ng tanan pinagi sa idiyang anase mong unahuna. Sa ilipas, may akusa kang hob isip ingon-ingon niya ng klasiyang pagkatao. O ngani sa masakit nga pulong may ingon siya kang hob, karon nahitabo na ka ng tanan kanimo. O gunsay imong mabuhat, karon wala ka na mahimo sa kaugalingon pa. Musa sa versikulo 6, maingon siya, dili ba ang igong kahadlok sa Dios mao'y imong saliganan o gang pagkatulid sa imong mga dalan, mao'y imong ginalauman? Sama lamang nga maingon siya nini, ang kaugaling mo ba ang mga tambag, dili pa igo kanimo? Kadtong tanan, nakatabang sa kadaghanan, busa, makatabang untag kadtong tanan usab kanimo karon. Ingon niya ng klasihang mga pulong, ang gipadangat gayad di lipas, ngadto kang hob. Hinon, gibuhat niya kana sa magaan nga page. O sa atong pagpadayon sa pagbasa, gikan din ni sa versikulo 7, atong makita ang duha pa kalaing mga amigo ni Hob nga masakit pa kayong manulti bato kaniya. O ilabi na nining tawhanang si Sofar, karon matod pa nini sa versikulo 7, hinamdumi ipakaluoy ko kanimo. Kinsa ba ang mga nawagtang nga wala sala? Kung hain ba ang matulid nga ginalaglag? Sama lamang nga maingon siya nining, wala unta mahitabo kanimo kanang mga butang hob, kun wala pa lamang unta ikaw makabuhat og sayop sa imong kinabuhi. Usa ka butang nga gitago ni Hob sa kasing-kasing, apan dili matuod kanang tanan. Sumala sa atong nasayran sa sinugdanan. Nasayad kitang dili matuod kanang ilang giakusa kang Hob. Sumala sa atong nasayran sa gikan ko na sa sinugdanan makahigalan og kaigsoonan. Musa, miserable gayong maglilipay kini mga tawhana kang Hob. Yan ang higayon na tungod kay wala sila makaila sa Dios ug tungod niya na natural lamang usab nga wala gyud usab sila makaila sa kinitibuk ang kinabuhi ni Hob. Ug maingon man usab siguro sa ilang kagalingon mismo. Anay daghang katawhan karon nga misulay sa pagdumala sa espirituhanong mga butang nga dili sila ang angay niya na. Ug mao kana ang akong rason nga nagduha-duha usab ako usahay sa pagpanambag sa uban. Kiniusab kay gibati kong kun kanang mga tawhana anak si Ginoo may kagahom silang muduol, yan ang tanan ngadto kaniya. Hinoon, ana kita'y tigpatunga tali sa Dios ng Amahan. O gingunusab niya na ang tinguha ni Hob. Ngaunta, may mupatunga kaniya taliwala sa Dios. Sa atong kapanahunan karon usab, nasayad kitang ana itigpatunga ka na to. Kinitungod kay, kung natong basahon ng unang Timoteo 2:5, kininagaingon, kay dunay usara ka Dios. O gadunay usara ka tigpatiliwala sa Dios o sa mga tao. Nga mao ang taong si Kristo Hesus. Sa ilipas, wala gayod magatabang kang Hob niya ng mga higyo na. O garan sa versikulo 8, maingon, sumala sa akong nakita, kantong nagadaro o kasalanan o nagapugas o kasamok, magaani sa mausab. Mabugat gayod kayo ang mga pulong ni Ilipas, gikan nini alang kang Hob, tungod kay matud pa niya, nagaani ka na Hob, sabisan nun sa imong ginapugas kaniya to. Og sa versikulo 9, pinagi sa gininhawa sa Dios na laglag sila og pinagi sa unos sa kasugo niya na nga utot sila. na sayop gayud kining tawhanang si Elipas. Matuod nga mudisiplina gayud ang Dios apan dili niya sila pagalaglagon. Mao kana ang matuod. Og dayon sa bersikulo 10 ngadto sa 11, ang pagngulob sa leon ug ang tingog sa mabangis nga leon ug ang tanggo sa mga gagmang leon nangahingo. Ang tigulang nga leon namatay tungod sa kakulang sa tukbonon ug ang mga anak sa leon nga mga baye nagakatibulag sa halayo. Sama lamang nga maingon siya niining, ang bisan kinsang nagatanom ug dautan, dautan usab ang iyang pag-anihon. Ug karon luyo niya ng tanan. Mupadayan pagayad kita tungod kay anak ko no siya nakitang pananawon din si Elipas nga iyang gipambit karon sa bersikulo 12. Tungod kay maingon siya, karon usa ka butang gitaho kanako sa tago. Ug ang akong igdulungog nakadawat sa usa ka hungihong niini. Og dayon sa bersikulo 13 og 14, sa mga panumduman nga gikan sa pananawon sa kagabion, sa diha nga mga katawhan ana sa dakong paghinanok, mingabot kanako ang kakulba og paggurog nga nakauyog sa tanan ko nga kabukugan. Dili ba sa magmisteryoso man kining mga pulunga kung atong pamalandungan mga kahigalaan o kaigsunan? Tungod kay miabot kunuhay kaniya, din kang Elipas, ang pananawon sa kagabion. Og ipadayon siya sa bersikulo 15 og 16, uban sa pag-ingon, unya sa akong atubangan, milabay ang usa ka espiritu, ang balhibo sa akong lawas na nindog. Kinimi hunong, apan wala ako makita sa dagway niini. Sa atubangan sa akong mga mata, dahi usak anino, dahi dagkong kahilom, o nabati ko ang usa ka tingog. Nga nagaingon, gika niini, makaingon giyo kong saunsang pagiyan na hitabo kini kang Elipas. Sa maghadlok pamalandungan kini tungod sa pananawon nga iyang nakita, may nakita siya mga butang. Nagdamgo siya, mangitkit kadtong higayon apan nakita niya ang pag-agi sa Espiritu. O karon, unsa iyang nakita, matod pa sa bersikulo 17, ang tao nga may kamatayon, mulabaw ba sa pagkamatarong sa Dios? Mulabaw ba ang tao sa kaputli sa iyang magbubuhat? Mao ka na ang iyang pangutana kang Hob. Wala ko masayad kanimo sa higalig igsoon apan alang ka na ko. Walay bagong butang gikan niini nga gikatambag si Elipas ngadto kang Hob. Og sa bersikulo 18 ngadto sa 19, aniya karon siya wala magbaton og pagsalig sa iyang mga lagad og sa iyang mga manulunda, siya nagatimaan sa kahungog. Labi na gayod kadtong nagapuyo sa mga balay sa lapok kang kansang patukuranan ana sa abog nga ginadugmok una pa sa mga anunogba. Wisan ang mga anghel usab di ay manghungog. Matod pa niining bersikulo ha, busa, unsa pagkahakit ang mga katawhan karon? Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5, gitawag ni Apostol Pablo ang atong kagulingong sama sa tulda o guban pa. O karon sa katapusang bersikulo sa 20 ngadto sa 21, gikan niining kapitulo 4, nagaingon, mga wagtang sila sa walay katapusan, o walay tao nga makatimaan niini. Dili ba makuha ang ilang kabantog nga anak kanila? Sila nang matay ug kana walay kaalam. Nindot kayo ang tanang gipamulong ni Elipas gikan niini. Lamang sa gihapon wala makatabang kang Hob kanang tanan. Sa matuod lamang ang gikinahanglan tabisan karon dili ang murag kamatuoran lamang kun sa magkamatuoran lamang kun dili ang kamatuoran gayod nga mutagbo sa atong gikinahanglan. Isip pagkasalang nila lang. Og karon magkahigalaan ug igsunan. Ano yan nakita karon sa kapitulo 5 sa atong pagbadayon nining libro gihapon sa Hob. Og basahon ko ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 5 nga matud pa. Sumangpit ka karon, ana pay bisan kinsa nga mutubag kanimo? Og kinsa ba sa mga balaan ng imong kapasingadtuan? Mayo usab gihapon kanang pangutanaha. Asa ka ba mangayo og tabang sa laing pulong? Kinsa bang magtutuoha sa Dios ang pangayuan mo og tabang? Og sa 2 ngadto sa 3 mipadayon siya uban sa pag-ingon, kay ang kalibog mupatay sa taong buang-buang og ang kasina mulaglag sa taong pahong. Nakita ko ang buang nga nagakamot apan sa gilayon gihimaraot ko ang iyang puluyanan. Matod usab kanang mga pulunga tungod kay bisan si David nasama ko sab niining mga bahina kinitungod kay kun atong masahon ang Salmo 37 bersikulo 35 ug 36. Matud pa, nakita ko ang dautan nga ana sa dakong gahom ug nagalambo siya sa iyang kagulingon sama sa usa ka kahoy nga lunhaw diya sa iyang nagtugkan nga yuta. Apan ang usa miyagi ug ania karon siya wala na o gipangita ko siya apan wala siya hikap lagi. Gikatingala og dako gayon ni David kung nganong nagmalambuon ang mga dautan kaysa mga may kahadlok sa Dios. Apan, iyarang nakitang gisulutan ra sa Dios ang mga dautan usab. Si Elipas, may kategorya kang Hob nga usab kadautan nga tao o miabot na kaniya ang pagsilot sa Dios. O karon sa versikulo 4 ngadto sa versikulo 7, din katapos ang versikulo nga kung pagbasahon din ng kapitulo 4, nagaingon, ang iyang mga anak halayo sa kaluwasan o sa ganghaan sila nangadugmok. Sila wala bisan kinsa nga nagaluwas kanila. Ang iyang alanihon sa magagitigom, pagapakanon o gana sa katunukan, pagakuhaon o ang giuhaw sa bahandi, mutulon. Kay ang kasakit, dili magigikan sa abog ni ang kasamok, magagula gikan sa yuta. Apan ang tao, ngadto sa kasakit, mataw. Ingon nga ang aligato sa itaas, mupaingon. Ang matagusa ka na to, kipagkataong na ilalom na sa kaguliang. Ilalom sa mga kabalaka, kaguol o guban pa. Anay kantang miingon, walil na sayod sa mga kaguliang nga kung nasulayan. Mamahimong matuod ka na tungod kay dili managsama ang matagusa ka na to. Apan kanyang tanan, anay mga kaguliang. Og dili ta ikalimod ang kamaturan niya ng tanan. Og gani, ang pulong simpatiya nagpasabot sa pulong to suffer together. Og gani, ang pulong simpatiya nagpasabot sa pulong to suffer together. Og ingon niya na ang simpatiya sa katawhan karon, diha sa kalisdanan, sa atong mga kaigsunan. Sa Hebro, ang pulong tao gitawag ka ng inas, na ang bot ipasabot, ang miserable. Ingon niya na ang tao, miserable. Ang kalisdanan, maingon man ang pag-antos o guban pang may kalabutan niya na kasagaraan may resulta sa pagkadili masinulon doon sa tao sa Dios. Ngani matod pa sa Isaias 48 versikulo 22, walay pakigdait na gaingon sa Yehuba alang sa mga dautan. Ang tao misulay gayon sa pagbuhat sa tanang pagkamatarong apan wala siya magmalambuon gikan niya na. Dili mahitabo ang millennium hangtod nga wala pa maabot ang Prince of Peace. Apan ang tao naningkamot sa paggabot niya ng tanan nga nahigawa sa matod nga Prince of Peace nga mao si Jesus Kristo. Busa, isip resulta niya ng mga butanga o niya ng tanan. Ang kaguliang midangat sa tao o ang mga matarong mo'y nag-antos o bisan ang mga anak sa Dios karon na apektuhan niya ng tanan. Usahay, mudangat ang makadautan sa mga magtuto tungod sa paggagahay usab sa ilang ulo. Usa kay gayon, may igsong babae sa pagtuo nga miingon og midol kan ako, Pastor, ang akong bana, mao'y akong cross. Well, bisan unsa pa man siya kadautan sa matod, dili siya ang iyang cross gayod. Ang atong cross mao ang atong paggagahian usahay gayod sa ulo. Og usahay usab ang mga kasamok mao'y usa ka pagsilot sa atong langitong amahan. Matod pa sa 1 Korinto 11:31, kung magasusi pa kita sa atong kagulingon, dili kita unta mahukman. Og usahay, usa ka na kadisiplina sa atong langitong amahan. Og matod pa usab sa Hebrewanon 12:6, kaya ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya o gihampak ang tagsatagsa ka anak nga iyang gidawat, si Moses nga iyang gidawat. Si Moses nang inibuhi sa kapanahonan ni Paraon og maingon, sa kagulaanan uban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulo sa mga kalipay sa sala sulod sa usa ka panahon. Matod pa kini sa Hebrewanon 11:25, kini usa ka disiplina alang kang Moses. Ang Dios wala unta mihagit kaniya kung wala unta siya matrin sa desierto sa Midian sulod sa 40 ka makatuigan. Og bisan siguro si Saul of Tarsus din ang Dios nagaingon kaniya kay pakitaan ko ikaw sa daghang mga butang nga gikinhanglan pag-antusan niya tungod sa akong ngalan. Matud pa kini sa buhat no ibidisays. Usay gayod ang mga kalisdanan usal lamang kapag disiplina kanato gikan sa langitong amahan. Ang kasdanan usab usahay, mabot ka na to sa katuyuang pagtudlo ka na to nga magpailob sa pagsalig sa Dios. Matod pa sa Santiago 1:3, kahing maluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo, nagabunga o pagpailob. Ang kasdanan usab usahay, mabot ka na to tungod kay buot niyang bayron kita aron mo hamis sa iyong atubangan. O sa umalabot niya, makita tang masayra ni Hob ang pagbuhat sa Dios gikan kaniya. Kinitungod kay matod pa sa Hob 23, versikulo 10, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagkapadulungan sa diha nga ako masulayan na niya. Mugula ako, ingon sa bulawan. Ang kristanan ng sabusahay, maabot ka na to tungod kay buot niyang ang atungon huna o kasing-kasing mahigot kayid ka niya. O gingon ni anang mga bahina ang nahitabo sa kadaghanan takaron. Anay daghang mayong hinungdan kung nganong midangat ka na to ang kristanan Mayngon man ka na itong iyang mga anak. Musa, husto gayod si Elipas sa iyang pag-ingon. Apan ang tao ngadto sa kasakit na tao. Ingon nga ang aligato sa itaas mo paingon. Din hinalamang usab ko ito po na maghagalaan o kaigsunan tungod kay wala ang kataigong oras o panahon. Nang hinawat ako sa bako nga kini mga butanga kung kini mga bahina nakahatag o dugang kaligon o gadasig sa itong pagpalagad sa itong buhay nga Diyos. Tungod kay sa lamang ang Diyos nga ang itong alagaran o pagkatunan ang iyong mga pulong alang sa itong matagusang kinabuhi o sa itong ikaligon diha sa iyong atubangan. Magampo kita. O Diyos nga Amahan, sa makausap pa kami na usap nagapasalamat sa kaligon nga imong gihatag ka na mo, O Diyos nga Amahan. Salamat sa kaligon na imong gipadangat sa matagusang ka na mo. Salamat na sa kusog o maing palawas nga imong gihatag ka na mo. Apan sa gihapon, nagadol kami O Diyos nga kuna na may kaluihon ang among makaigsunan karon hinaot nga ipatong mo ang imong gamuhan ng kamot aron ang kayuhan nga nagigan kanimo mana kanila tabangi og sangkapi usab sila Ginoo silang panginahanglan. Salamat sa imong pagpadayon sa pagtagbo sa among panginahanglanon nga kining buluhatunan nagapadayon hangtod niining mga takna. O hinaot ikaw magpadayon sa pagpanalangin niini aron ang among makaigsunan mamaligon silang pagpangalagad ni Jesucristo taliwala sa mga gisdanan usab nga mudangat silang kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan o Diyos nga muna kita gikan ng Kapitulo 4 ngadto sa 5 og sa sunod nga giyon sa mong pagpadayon hinaot nga ikaw ang mapasilunggan sa mong kinabuhi. Dalay gyud ka sulay katapusan og salamat sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Kining tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Og amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: pinapay.
1: Ito palayag naman sa kanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamanandong sa punong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo kag subong man magtubo ang aton pagtuo sa kay Kristo Isus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa akon sa pagpamanandong naton sa punong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga Salmo Kapitulo 20, kag akon pagabasaon ng versikulo 1 sa sininga dinalan sa kasulatan. Salmo 20:1, ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, ang Ginoo magasabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang ngalan sang Diyos ni Jacob magpahamtang sa imo sa hitaas.

Ang yadtong kalantaon, ginahaladgid ato yadto sa inyo. Kagatahom sang minsay sang kalantaon niya ato niya ginpamatian bag-ugid lamang. Kagabay pang aminsay sa itong kalantaon makaaman gid sang aton mga tigipusoon subong kagpangunauna sa pagpalapit naton sa Ginoo paagi sa pagpamalandong si Eblanya Pulong. Yadtong kalantaon, ginatiguluhan, trust his heart, no? Aton nga pagasaligan ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Kay kun aton gid nga usisaon sing maayo, wala naman kita sang iban pa nga saligan kundi ang Ginoo kag ang iya nga pamalakad sa aton nga pagpangabuhi. Madamo sang mga butang nga nagahitabo sa aton kag ang kamatuoran diri nga makita naton karon sa puno sa Ginoo. Kag subong man sa kalantahon niya ato niging pamatian, among tanan-tanan ini, nagapanghikot para sa ato niya ikayo. Kagayhan may mga tinion niya hindi naton makita agid, sing klaro, ang iya nga plano, nga ang gintugutan niya, nga matabo ang ini nga mga butang sa aton nga mga kabuhi. Apang sa tunga sini, aton gidgili nga hatagan, sing dako nga pagtamod nga ang aton Ginoo, tam-an ka alam nga makahimo siya sing sala. Kag subong man nga tam-an siya kaayo nga mangin mapintas para sa aton. Kag tungod sini, ayan indi maraton maintindihan ang mga butang nga nagakahitabo sa aton kabuhi. O kon indi maraton makita kuno ang iya kamot nga nagadirihir kag nagagiya sa aton, apang dapat gid nga saligan naton ang iya nga tagipusoon, ang iya nga mga pagpanghikot sa aton kabuhi. Ambot silingon sini nga tuuhan naton ang iya balaan nga pulong, nga amo ini ang nagabugna sa aton sang pagpanghikot sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani nga kun aton ilang taon, no? Kag aton man bala nga ma-experiencean sa aton nga kabuhi. Subong sa kay Job, nagambal siya nga ang tawo na tawo ini sa kagamo, no? Kag tungod sini, wala na kita sa iban pang palapitan kundi ang aton gid lamang nga Ginoo. Kag amuman ini ang ginasaysay sang pulong sang Dios sa aton diri sa Salmo 20. Aton pagatunan kag pagapamalandungan ang inisubong dinalan sa kasulatan. Kag ining mga pagtulunan niya aton subong pagapamalandungan, ginatiguluhan aton ini, Truths in Times of Trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton nga pagkaptan, igakabuhi, huptan sa aton tigipusoon sa tion nga mag-abot ang kagamo, ang mga kabudlayan ukon mga kapiutan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kung aton nga usisaon ining Salmo 20, isa ini ka Salmo nga ginsulat ni David. Kag sa iya pagsulat diri, kung aton ining basahon ang bilog nga Salmo, makita naton nga madamo sing mga kapiutan nga iya gali nga eksperyensyan sa iyang pagpangabuhi. Apang isa diri kabuta nga makita naton nga sa tanan-tanan nga kapiutan nga iya na eksperyensyan ang Ginoo nagluwas sa iya, nagbulig sa iya. Kag tungod sini, nagpasalamat sa Ginoo. Nagdayaw sa Ginoo. Kag nagtubo pagid ang mga butang nga iya nga nibaluan na tuhoy sa aton nga Ginoo. So mo inigli ang rason nga dapat naton nga iabi-abihon ang mga kabudlayan nga nagaabot sa aton kabuhi. Nga dapat naton atubangon ang mga kapiutan nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Kay una sa tanan, ginbugay ini sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ti sa sini nga tion ining ginatawag naton diri subong COVID-19 pandemic,
hindi inilahog-lahog nga klase sang ginatawag naton masakit. Kag tam-an kadako ang pamahog nga ginaatubang naton tungod sini. Kag may mga tinion kun kaisa nga nagasala kita kung anong imuon gid naton. Apang katahom kay bilang isa kat Kristohanon, may pulong kita san Dios. Nga amo ini ang naghatag sa aton sing kasanag sa tunga sang kadulom sang aton yung pagpangabuhi. Amo ini ang naghatag sa aton sing paglaom sa tunga sang kapigaduhon sang aton nga pagpangabuhi. Tikon aton yung usisaon sa sininga din nalang sa kasulatan, suno sa kay Davidri ang Ginoo magasabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang pulong sa Ginoo, nagtudlo sa aton ang kamatuoran din nga makita gid naton sa sininga din nalang sa kasulatan nga mo sini. Nga kung ikaw Kristohanon, ikaw tumuluo, ikaw anak sang Dios, may mga kagamo gid nga magaabot sa imo nga kabuhi. May mga palabuton gid nga adlaw sang kagamo. We are not exempted from troubles in this life. Amo ina ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Apang sa tunga sini, walay sa payan nga madamo sa mga kagamo nga ginatubang kita ang Ginoo gali. Amo ang maga sabat, maga tipig, magabulig kag magaluwas sa aton sa adlaw sang kagamo. So kung aton gili usasaon, masapuan naton kag makita yan naton sa pulong sa Ginoo nga bahin sang aton kabuhi ang ginatawag naton kagamo. Now, normally we don't like and we don't hope for trouble. Wala kita nanamian o kung wala kita naghandom nga mag-abot ang kagamo, ang kapiot o kung ang kabudlay sa aton nga pagpangabuhi. Nga mo sina, kay nibaluan naton nga ang ini nga mabutang nagadulot inising kasakit kag subong man kasubo sa aton. Kung mag-abot ang kabudlayan, mag-abot ang kapiotan, tam-an ina, kamasakit kag subong man masubo nga kaimtangan. Kaga tungod sini, wala kita naghandom nga mag-abot ang ini nga mga butang o kung wala kita naglaom. Apang sa piyakabahin, bahin man ini sa aton gili Kristohanon niya pagkabuhi. Troubles are part of our Christian life. Di magambal kita sa pulong balang at troubles. Madamo sing mga kapiutan nga aton ma-experiensyan. Hindi lamang ang mga di tumuluo, kundi bisan pa. Ikaw kag ako nga mga tumuluo, nag-aabot man ang mga kapiutan o kabudlayan sa aton kabuhi. Ginakabig ko ini nga mga 5 D's sa aton niya nga kabuhi. Ti ano ining mga 5 ka mga letter D's, no? Mga kapiutan o kabudlayan nga nagasugod sa letra nga letter D, no? Una diri diseases. Naibuluan naton nya kon mag-abot na gani ang mga masakit sa aton nya nga pagpangabuhi kabudlay gid. Indi lamang mapiktuhan ang aton nya lawas kundi pati ang bulsa naton. Kung kaisang relasyon man naton nagakapiktuhan man sini tungod sang masakit. Ti una pa lamang ina sa 5 ka mga ginatawag naton letter D's sang ginatawag naton diri troubles in life. Ang ikaduwa diri disasters, natural calamities. Wala kita nagalaom o kung naghandom nga masunugan, mabahaan kita, no? O kung ano pagidra nga mga kalamidad nga mag-abot sa aton niya nga kabuhi. Pero may mga tinion gid. May mga Kristohanon nga nag-aabot ang kalamidad sa ila kabuhi. Kagbahin ina sa aton niya pagpangabuhi. Wala sa payan nga wala naton ina ginhandom. Ti anong ikatatlo?
deaths, kamatayon. Bawa ko may isa pa ka butang na tamaan gid ka budlay nga makakope up kita suno sa mga nagatuon sang pangabuhi balasang tao, inang ginatawag naton gili death of a loved one. Kung mapatay ang asawa o kung ang bana, isa ina siya sa pinakamataas kuno nga stressor, no? Sang pagpangabuhi. Kung bayaan kasi mo pinalangga, ti tam-an na ka budlay, no? Ang kamatayon. Kag ano pagid ang ikaapat disappointments. Mapaslawan bala kita, no? Sang mga saad, sang mga tawo, mga kilala naton sa aton yung mga palibot. Tapos hindi gili nila matuman ang ilang mga saad sa aton. Permisahan kita sing emosini, wala man gili. Saaran kita sing emosina, wala man gili. Disappointments. Kag-ari pagid ang ika-lima, departures. Talikdan kita. We will be rejected by other people. People will leave us. Bo grabe gini, no? Tiina mga ginatawag na ito na adlaw sang kagamo. Apang sa piyakabahin, kung aton gili ngalang taon, makita naton, kagmasapwa naton, nga bahin ini sa aton niya nga pagpangabuhi. Again, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, we are not exempted from troubles. Kiti amo nang ginambaldri ni David sa aton, "The Lord hear thee in the day of trouble. Days of trouble will indeed come. And that's for sure. And another thing that is also sure is that God will defend us. God will help us." Amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Gani kun aton gali lang taon ang kamatuoran diri nga makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan sa paghamba ni David sa aton, "The Lord hear thee in the day of trouble." Ano but silingon sini? Nagpanawag ka kag tungod nagpanawag ka ginpamatian ka sa Dios. So God wants us to come to Him with our struggles, doubts, and troubles in life. Kung kaisa hindi kita gusto, nga mulistihan kita sa mga tao, istoryahan kita sa mga tao sang ilang mga problema ya. Kaya ang hambal na itong kaisa, ano man yung labot naton sa ilang problema. Pero ang aton niya ginuulain, He wanted us to come to Him with our troubles, with our struggles and doubts in life. Amo ning katahom sang aton diri nga Ginoo, kay hindi niya kita ya pagpabayan, hindi siya matak-an sa aton, hindi niya kita pagtalikdan. Ayan ang sabat sang Ginoo sang aton nga mga ginapangayo sa iya, hindi amo sang aton nga ginaexpektar. Apang nibaluan aton niya sa tunga sini, ang Ginoo makahibalo, mag-alay-ay sa aton, magtipig sa aton, kag ipahamtang niya kita sa hitaas. Gani kun aton ilang taon sa pulong sa Ginoo, dapat gali nga ikaw kag ako magsaligid lamang sa iya nga mga pagdihon kag pagpanghikot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Indi gali kinanglanon nga mintsindihan naton ang tanan-tanan agod nga magtuo kita sa aton nga Ginoo. All we need to do is to trust His word for us and the rest will be okay. Ang tanan-tanan mangin maayo para sa aton. May isa ka istorya ako nga nabatian parte sa isa ka bata nga natrap siya, no? Tungod niyang ila nga balay nasunog kag indi na siya makapanaog.
So ang iya na lang ginobra among mag-abri sang bintana sang kwarto nga sa diin yara siya nga hindi siya makagwa, no? Kag tapos nagsinggit siya sang tabang. Kag nabatian niya ang tingog sang iya nga amay nga magsinggit, "Tuto, lumpat ka." Tinagsabat siya, "Tatay, hindi ta ka makita tungod kay tamaan gid kadamol ang aso sang kalayo. Hindi niya makita ang iya nga amay nga yara sa idalom." Kag nagsinggit ang iya amay, liwat sa iya, "Tuto, hindi mo ko makita, pero makita ta ikaw. Lumpat ikaw kay salon ko ikaw." Kagtungod sini ang bata, naglumpat, walay sapayan nga wala niya makita ang iya nga amay. Apang naibaluan niya nga iyagid nga amay, yadto ang naghambal, nagsinggit sa iya, kay iyagid sang iya nga amay ang tingog nga iya nga nabatian. Kag sa iya nga paglumpat, ginsalo siya sang iya nga amay. Sa aton Kristiyano niya pagkabuhi amo man sini, we may never understand everything. And of course, we will not. Kiti na ibaluan na ito niya sa ginarian papilakadlaw sa Ginoo. Ipahayag ang tanan-tanan sa aton. Apang sa tunga sini, yara ang pulong sa Ginoo nga nagatudlo sa imo, kag nagatudlo sa akon, nagatudlo sa aton, nga magsalig sa iya. Amo na kiimportante abyan kag utod sa Ginoo nga dapat tun-an gid naton ang pulong sa Dios. Kaya kamatuuran diri nga makita naton sa sini nga din lang sa kasulatan, sa sini nga versikulo 1. Aton ini pagapamlandungan ang bilog nga Salmo 20. Sa versikulo 1 ang aton kamatuuran nga makuha sa sini nga din lang sa kasulatan nga mo sini, "We are not exempted from troubles. On the other hand, the Lord will rescue us, will enable us, will help us, will defend us from the day of trouble." Kagtungod sini, amo iniya ang aton gilipaglaom, amo iniya ang kalig-unan sang aton nga pagtuo. Mga byan, kagutod sa Ginoo, ang kamatuoran diri gali nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton nga mosini. He is in control. Ang aton nga Ginoo makagagahom. Kag makasarang siya magahom sang tanan-tanan. Upod na dira ang mga kagamo, ang mga kabudlayan, kag subong man ang mga kapiutan nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ayhan, may mga tinion nga makambal kita nga ang ining mga pamahog, ang ining mga problema, ang ining mga kabudlayan, do mas dako pa sang sa masarangan tatani nga tubangon. Apang naibaluan naton nga ang aton nga kusog, ang aton kabakod, ara sa bugay sang aton nga Ginoo. Kay kung padalaan kita sa Ginoo sing mga pagtilaw, mga kabudlayan nga masarangan naton, paano kita magpangayubulig sa iya? Gani, anuman nga mga pagtilaw, anuman nga mga kabudlayan, kinanglanong gili naton nga pangayuan bulig sa aton ni Ginoo. Kay ang iya bugay, tuman nga magbulig sa imo, kag magabulig sa akon, sa pag-atubang naton, kag mangin madinalagon kita sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kakabay pa nga ang ininga din na lang sa kasulatan magapadayon gid sa pagligon sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa madaso naman yung broadcast naton, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.